Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Pomaže Bog, vi gledate Vesti, Hram, televizije Srpske pravoslavne crkve. Odazivajući se bratskom pozivu mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, učestvovaće u molitvenoj proslavi 150. godišnjice bitke na Vučjem dolu, u kojoj su Srbi iz Crne Gore i Hercegovine 1876. godine pobedili brojniju tursku vojsku. Tim istorijskim povodom blagodarni potomci organizuju u utorak 28. jula svečanu akademiju na platou ispred sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću sa početkom u 20 časova. Sutradan u sredu 29. jula na praznik Svetog Atinogena svetom liturgijom u hramu posvećenom tom sveštenom učeniku na Vučjem dolu načelstvovaće patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje više arhijereja sa početkom u 9 časova. Ekipa Hram televizije biće na oba događaja prisutna. Vikarni episkop Kvostanski Aleksij služio na dan hramovne slave liturgiju u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u centru Zemuna. Manastir u Zemunu, manastir je arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, čija je crkva podignuta u 18. veku na mestu nekadašnje crkvice od Dasaka u Zemunskom gradskom parku. Sagradio je zemunski trgovac Teodor Apostolović 1786. godine. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve od 1990. godine, to je ženski manastir Svetog Arhangela Gavrila. Episkop Lipljanski vojni Dositej, vikar Patrijarha Srpskog, služio je na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila svetu liturgiju u manastiru Rakovica. U besedi vladika Dositej govorio je o prazniku Svetih Arhangela, posebno o Svetom Arhangelu Gavrilu i njegovoj blagovesti o dolasku Mesije. Naruči deo besede posvetio je vezi manastira Rakovice i Hilandara, podsjećajući da su hilandarski monasi nekada često odsedali u Rakovici i u ovu svetinju donosili blagoslov Svete Gore. Vikarni episkop Novobrdski Ilarion služio je liturgiju u manastiru Draganec u Kosovskom

0: Naša je obaveza da nikada ne zaboravimo ove novomučenike. Njihovo delo je utkano u naše istorijsko, duhovno i nacionalno sećanje. Naša je obaveza da čuvamo pomen na njih stalno, da ne dozvolimo prekrajanje istorije, da se žrtve pokažu kao dželati, a dželati kao žrtva. I to je naša obaveza i prema njima i prema budućim srpskim pokolenjima. Neka je vječna pamet svim novom učenicima srpskim.
1: Molitveno obeležavanje slave manastira Kumanica, sabor Svetog Arhangela Gavrila, otpočelo je svečanim prazničnim bdenijem koje služio mitropolit Mileševski Atanasije, nakon čega je usledio kulturno-umetnički program. Na sam dan praznika mitropolit je služio svetu liturgiju u manastiru, a na predlog arhimandrita Nikolaja odlikovao je arhipastirskim gramatama istaknute pojedince koji su u prethodnom periodu najviše doprinili da ova drevna svetinja na najbolji način opstaje, živi i radi na radost i dobrobit svih. Mitropolit Timočki Ilarijan služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Arhangela Gavrila u selu Vratarnica. Mitropolit je čestitao sabranima hramovnu slavu, poželevši da Sveti Arhangel Gavrilo i dalje molitveno sabira verni narod. Mitropolit Niški Arsenije služio je svetu liturgiju povodom slave hrama Svetog Arhangela Gavrila u Predejanu. Tom prilikom vladika Arsenije osveštao je ikonostas i ikone izobražene na njemu. Na kraju liturgije upriličen je litijski hod oko hrama i osvešteni slavski darovi, nakon čega je mitropolit Arsenije odlikovao istaknut te pojedince koji su svojim nesebičnim trudom i zalaganjem delatno pokazali ljubav prema svojoj crkvi. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan služio je svetu liturgiju na praznik Trojeručice u manastiru Svetog Save Novi Kalinić kod Kembere. Vladika Siluan poučio je sabrane o značaju ove čudesne ikone i svetinje kao i o zastupništvu presvete Bogorodice za rod pravoslavni. Mitropolit dalmatinski Nikodim služio je svetu liturgiju u Kožlovcu povodom slave hrama posvećenog svetoj velikomučenici Nedelji i svima čestitao praznik i poručio da ako želimo da budemo oni koji žive po Bogu, moramo da budemo spremni na stradanja. I naglasio da, zahvaljujući onima koji dolaze, nismo zaboravljeni i imamo vere u opstanak Srba u ovim krajevima Dalmacije. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije služio je svetu liturgiju na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila povodom slave hrama u Štitarici kod Mojkovca. Vladike je sasluživalo sveštenstvo Budimljansko-Nikšićke eparhije uz molitveno prisustvo brojnih vernika. Nakon liturgije, mitropolit Metodije je sve prisutne poučio rečima arhipastirske besede. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio je liturgiju na sabor Svetog Arhangela Gavrila povodom slave hrama u Jasenici. Nakon pročitanog evanđelskog začala, prisutnima se liturgijskom besedom obratio episkop i na kraju liturgije osvešteni su slavski darovi i izvršen pomen poginulim borcima. Nakon bogosluženja, episkop Sergije posetio je hram rođenja presvete Bogorodice u Bosanskoj Krupi. Dočekao ga je nastojatelj hrama, protoprezbiter Miloš Cvepulja. Episkop londonski i velikobritansko-irski Nektarije služio je svetu liturgiju na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila u Sabornoj crkvi Svetog Save u Londonu. Nakon otpusta sabranom narodu obratio se vladika Nektarije i podsjetio da su sveti anđeli naši nebeski zaštitnici i služitelji Božiji. Na praznik ikone presvete Bogorodice Trojeručice Bratstvo Svete Carske Lavre manastira Hilandara na Svetoj Gori dočekalo je njegovo kraljestvo visočanstvo princa naslednika Filipa Karađorđevića. Pre početka večernje službe služen je pomen voždu Karađorđu, rodonačelniku dinastije, povodom godišnjice ubistva. Parastosom je načelstvovao episkop Dioklijski Pajsije, vikar mitropolita crnogorsko-primorskog Janikija, uz sasluženje arhimandrita Metodije, igumana manastira Hilandara, jerođakona Haritona Hilandarca i Hilandarskog bratstva. Po blagoslovu starešine hrama Svetog Luke u Košutnjaku, hram je ponovo organizovano pohodila veća grupa učenika beogradskih osnovnih i srednjih škola za decu sa posebnim potrebama, koji su delatno uzeli učešće u molitvenom evharistijskom slavlju, nakon čega su u sali parohijskog doma priredili izložbu svojih rukotvorina i prigodni program. Pravoslavna crkva 28. odnosno 15. jula obeležava praznik Svetog ravnoapostolnog kneza ruskog Vladimira. Na Hram televiziji tim povodom emitovat ćemo emisiju o nasljeđu Svetog kneza Vladimira, okolnostima koje su ga podstakle da primi hrišćanstvo, ali i značaj tog postupka za ceo ruski narod. Emisiju nasljeđe Svetog kneza ruskog Vladimira gledajte u utorak 28. jula u programu Hram televizije, ali i na našem YouTube kanalu. Vreme u Beogradu i okolini sunčano i toplo, temperatura preko 30 stepeni. Ostanite i dalje uz program i digitalne platforme Hram televizije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve.

Ni autori poslednjih godina pišu takozvanoj Benediktovoj opciji, pojmu koji je prvi uveo Alasdair MacIntyre u svojoj knjizi Posle vrline. Ta ideja upoređuje današnje stanje sa vremenom raspada hrišćanskog rimskog carstva na zapadu, odnosno sa početkom srednjeg veka. Kako MacIntyre ističe, hrišćanska civilizacija nije obnovljena velikim osvajanjima niti novim zakonima, već strpljivom istrajnošću malih monaških zajednica i hrišćanskih sela koja su ih okruživala. Upravo je taj obrazac tokom vekova omogućio širenje hrišćanske civilizacije kako na istoku, tako i na zapadu, kaže otac Stephen Freeman u tekstu pod nazivom Brak kao život patnje. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

Pomažno, poštovani slušalci, danas slavimo mučenike Kirika i Litu. Brinjač je obeležen učenje za stradanja svetog novomučenika Slobodana Donjokameničkog, simba stradanja srdece u odrabe u Tačvinskom ratu. Na mesnom grobu Brinjač je položeni su venci na grobnom su svetog novomučenja Slobodana, nakon čega je u hramu svećakona ovakvom služena svetali. Svetu liriju služili su svetici uz prisustvo pojeta zbornih uzlanskog foti, molitveno su učevali sveštenstvo naš svoj verni narod. Slobodan Donjokamenički slovo je mučeni ujen kao nevino te od samo 12 godina u napadu na Srbe u Bosni i Hercegovini 92. godine. A Srpska pravoslavna crkva ga je 2022. brojala liku svih, kao svetomučenika Dede Slobodana Donjokamenjičkog. Njegovo molitveno proslavljanje predstavlja i svedočanstvo stradanju srpske dece i žrtava posljednjim ratovima. Hram Svetonice Marije u Banji Vrujici proslavit će slavu u čak 30. jula s liturgijom koja počinje u 9 sati, potom litijom, učenjem slavskih darova i kulturnim programom koji su i ove godine zaduženi mališani iz kulturno-umetnih društva Toplica. Nadležni pahijare Ilija Ilić kaže da je jedan broj vernika odlučio se trodnevnim postom pripremi za praznik Svete Marije, a i ove godine se očekuje veliki broj putnika namernika i turista na slavi. Govoreći o ognju Marije, otac Ilić kaže da ne treba plašimo njenog ognja, već da je volimo i poštaže da ne treba da se plašimo njenog ognja, već da je volimo i poštujemo. Crkva Svete Velikomučenice Marine u Gunjacima proslavit će slavu svetom liturgijom na dan praznika 30. jula sa početkom u 8 sati i 30.

Bila to beseda mitropolita Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija koji izgovorio u navečerje slave manastira Sveti Arhangel i kod Prizrena. Manastir Svetih Arhangela, nekada velelepna carska zadužbina, posle vekova samovanja ponovo živi i obnavlja se, zahvaljujući predanom trudu monaha, ali i ljubavi, pomoći i strajnosti celog srpskog naroda. Prazničnoj radosti doprineo je i tradicionalni narodno-kulturni kulturno-umetnički program, svojstven ovom delu Metohije. Ove godine učestvovao je poznati glumac i pevač Milan Vasić, koji je rodom sa Kosova i Metohije, a koji je svojim nastupom uveličao slavsko sabranje. Tako je i ovogodišnji praznik Svetih Arhangela u carskoj zadužbini kod Prizrena protekao u znaku molitve, sabranja i radosti, ali i svedočanstva da se u drevnoj svetinji, uprkos svemu, ponovo čuju molitva, pesma i glas Srba. Detaljnije o proslavi u manastiru Sveti Arhangeli možete pročitati i poslušati na internet stranici televizije Hram Arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke. U nastavku slušamo katehizis i podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 28. julu prošlosti.

0: Lucije Pomatei, otkrio njegovu kompozitorsku vrednost. Bachov veliki opus, delom izgubljen, obuhvata više od 300 kantata, fuga, oratorijuma, preludijuma, fantazija, tokata, orkestarskih svita, dela za orgulje, klavir, čembalo, violinu, violončelo, klavikord i flautu. 1861. godine osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, a 1876. crnogorska vojska pobedila je Turke na Vučijem dolu. 1882. upokojio se Tanasije Nikolić, matematičar, prvi školovani inženjer u Srbiji, profesor i prvi rektor liceja u Kragujevcu, projektant prve železničke trase u Srbiji, jedan od osnivača Društva srpske slovesnosti. 1914. Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, mjesec dana posle atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu. Dalji tok događaja doveo je do Prvog svjetskog rata. 1918. godine na današnji dan podignuta je srpska zastava na Beloj kući, a 1924. rodio se Aleksandar Đorđević, pozorišni, filmski i televizijski reditelj. 1926. rodio se Vlastimir Vlasta Velisavljević, pozorišni, filmski i televizijski glumac. A 1935. počeo je sa radom najstariji lift u Beogradu u Višnjićevoj broj 3. 1960. rodio se Ljubivoje Tadić, pozorišni glumac, reditelj i dramaturg, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. 1974. svečano je otvoren mauzolej Petra II. Petrovića Njegoša na Lovćenu, a 1996. upokojio se književnik i prevodilac Ivan V. Lalić. I s obzirom da se na današnji dan pre 25 godina upokojio književnik Ivan V. Lalić, u nastavku slušamo kako on kazuje njegovu pesmu Opelo za 700 iz crkve u Glini.
1: Neću da prećutim. Zidovi su prećutali i srušili se. Ja jedan nosim njih u sebi, urasle u moju zrelost neizgovorene istrulelih lica. Ne mogu da ih oteram iz beskrajnog staklenog prostora noći bez sna. Oni nisu trava. Oni kucaju noću iznutra pažljivo na zatreperene prozore mojih očiju. Svi mrtvi i svima su grla rasvetana u ružu. Ne, neću da prećutim to naselje u mojoj krvi, jer ja sam jedan. A njih je tada bilo više od 700. Među zidovima, iza zatvorenih vrata, napunjeni stravičnim čekanjem kao peskom, ispražnjenih ruku, mekani pred oštricama, svesni pod svodom zgrčenim od slučenog užasa, ja, bivši dečak, mislim na prvi tupi ubod što oslobodi tamnu i toplu krv iz tela prvog od njih, varljivu krv što brzo otiče. I čujem prvi krik, vlažan od rumene pene grkljana sa zauvek prerezanim pesmama i neizgovorenim rečima raspolućenim kao zelene jabuke u njegovoj tami. Čelik. I onaj prvi što čeka na drugove u smrti, osramoćenoj i dovoljno prostranoj da ih primi. To su oči, to se oči gase dvoje po dvoje, mrtva svetla jutarnje ulice, a užas ostaje u njima ko trun u kocki leda. Krv otiče radoznale i razgolićena preko kamenih ploča. Čelik, čelik u mesu zatreperen još uvek u bdenju bivšeg dečaka. Padali su u krv smrskanog sluha, nisu čuli onog što sledi, onog spaljenih očiju ili onog čelikom okresanog kao stabla, među zidovima odebljalim od krikova, obogaćenim strahotom. I crvena usta svežih rana ostala su nema, puna krvi. Oni su ležali, ležali su poniženi, lišeni sebe, lišeni svega osim smrti. Crni, lepljivi, zaklani, zaklani, zaklani. Neću da prećutim. Zidovi su prećutali i srušili se.

0: U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Moć priče u procesu iscjeljenja, koje je održao profesor dr. Duško Terzić, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poslije predavanja predstavljen je roman Zapis u krvi. O knjizi profesora doktora Duška Terzića govorio je magistar Rade Bulajić, viši asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, prosvornik i upravnik arhiva manastira Ostrog. Predavanje i promocije održani su u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali hrama Svetog Vaskrsenja Hristovog u Podgorici.
1: Ja nisam navikao ni neka praksa, se izvinjavam što govorim te deci, nekako uvijek sam navikao da izlažem i da govorim. Tako da iskazujem poštovanje prema vama iako sedim. Na prvo mjesto blagodarimo njegovom visokom preosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom i mitropolitu crnogorsko-primorskom.

0: Bio je ovo tonski zapis sa predavanja profesora doktora Duška Terzića Moć priče u procesu iscjeljenja, kao i predstavljanja njegovog romana pod naslovom Zapis u krvi, koje je održano u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu iscjeljenja. Ovo predavanje održano je 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, a čuli ste ga u okviru današnje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ostanite s nas.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavna te je, Gospodi, što nas preporodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slavna te je, Gospodi, što nas preporodi.
2: Hristos voskrese, radost donese.
3: Va istinu!
4: Istočnik, istočnik, istočnik.

izolovane pojedince i uske porodične jedinice. Prvi veliki pravni udarac ovom tradicionalnom poretku bilo je uvođenje zakona o razvodu bez utvrđivanja krivice, no fault divorce, prema kojima nije bilo potrebno navesti razlog za razvod. Zanimljivo je da su takvi zakoni prvi put uvedeni u Rusiji početkom 1918. godine, neposredno nakon boljševičke revolucije. Njihov cilj, kako navodi Wikipedia, bio je da iz korena preobraze društvo na svim nivoima. Taj eksperiment je kasnije pretrpeo i značajne izmene. U Sjedinjenim državama prva savezna država koja je usvojila takve zakone bila je Kalifornija, i to tek 1969. godine. Od tada su oni postali uobičajeni širom zemlje. Ove promjene u bračnom zakonodavstvu pratile su i promjene u samom kulturnom shvatanju braka. Umjesto nekadašnje gotovo neraskidive zajednice, brak se postepeno pretvorio u ugovorni odnos između dveju osoba, sklopljen radi ciljeva koje one same određuju. Prema jednom istraživanju iz 2002. godine, oko 95% Amerikanaca do svoje 44. godine imalo je seksualne odnose pre braka. Praktično možemo reći da je gotovo svaki Amerikanac srednjih godina imao polne odnose van braka. To su jasni odnosi, odnosno razlozi, zbog kojih je danas prekasno govoriti o odbrani braka. Tradicija je postala nešto što se smatra prevaziđenim. Međutim, iz toga nikako ne proizilazi da je ta tradicija pogrešna ili neistinita. Naravno, mnogi ostaci tradicionalnog hrišćanskog poimanja braka i dalje postoje. Većina ljudi i dalje zamišlja brak kao zajednicu za ceo život, iako istovremeno strepi da možda neće imati sreće da tako i bude. Predbračni ugovori uglavnom su sredstvo kojim se služe bogati, ali sva ta osjećanja vezana za doživotnu privrženost ostala su samo osjećanja. Ona više nisu ukorenjena u najdubljim razlozima zbog kojih ljudi stupaju u trajne odnose. Pripadaju svetu bajki u kojima se živi srećno do kraja života. Klasično hrišćansko shvatanje braka pripada sasvim drugom žanru, žanru mučeništva. Ono podrazumeva opredeljenje za umiranje sebi. Kao što se primećuje u citatu na početku teksta, upravo vernost tokom čitavog života određuje šta znači voleti nekoga. Tek na kraju jednog vernog života možemo za nekoga reći voleo je svoju ženu. Pojedini autori posljednjih godina pišu takozvanoj Benediktovoj opciji, pojmu koji je prvi uveo Alasdair MacIntyre u svojoj knjizi Posle vrline. Ta ideja upoređuje današnje stanje sa vremenom raspada hrišćanskog rimskog carstva na zapadu, odnosno sa početkom srednjeg veka. Kako MacIntyre ističe, hrišćanska civilizacija nije obnovljena velikim osvajanjima niti novim zakonima, već strpljivom istrajnošću malih monaških zajednica i hrišćanskih sela koja su ih okruživala. Upravo je taj obrazac tokom vekova omogućio širenje hrišćanske civilizacije kako na istoku, tako i na zapadu, kaže otac Stephen Freeman u tekstu pod nazivom Brak kao život patnje. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomaže Bog', poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 28. jul u prošlosti, a kada je u pitanju današnji praznik, slavimo Svete Kirika i Julitu. Danas je i Svetski dan borbe protiv hepatitisa. Danas je nacionalni praznik Perua, ali i dan krštenja Rusije, kao i dan mlečne čokolade. Dakle, 988. godine na današnji dan kijevski knez Vladimir na Krimu primio je hrišćanstvo i ovaj datum se od 2010. godine obeležava kao dan krštenja Rusije. 1330. godine srpski kralj Stefan Dečanski u bici kod Velbužda potukao je vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana. 1402. u bici kod Angore Mongoli pod Tamerlanom pobedili su Turki i zarobili Bajazita. Na strani Turaka učestvovala i srpska vojska pod zapovedništvom Stefana Lazarevića. 1741. godine upokojio se italijanski kompozitor i virtuoz na violini Antonio Vivaldi, jedan od najznačajnijih predstavnika baroka i prethodnika novog doba klasike. Iz njegovog obimnog stvaralačkog opusa najčuveniji je koncert za violinu i orkestar četiri godišnja doba. 1750. godine upokojio se Johann Sebastian Bach, nemački kompozitor. Bach je jedan od najznačajnijih stvaralaca u istoriji muzike. Za života je bio više cenjen kao orguljaš nego kao kompozitor. Tek je Felix Mendelssohn izvođenjem Pasije po Mateji otkrio njegovu kompozitorsku vrednost. Bachov veliki opus, delom izgubljen, obuhvata više od 300 kantata, fuga, oratorijuma, preludijuma, fantazija, tokata, orkestarskih svita, dela za orgulje, klavir, čembalo, violinu, violončelo, klavikord i flautu. 1861. godine osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, a 1876. crnogorska vojska pobedila je Turke na Vučijem dolu. 1882. upokojio se Atanasije Nikolić, matematičar, prvi školovani inženjer u Srbiji, profesor i prvi rektor liceja u Kragujevcu, projektant prve železničke trase u Srbiji, jedan od osnivača društva srpske slovesnosti. 1914. Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji mjesec dana posle atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu. Dalji tok događaja doveo je do Prvog svjetskog rata. 1918. godine na današnji dan podignuta je srpska zastava na Beloj kući, a 1924. rodio se Aleksandar Đorđević, pozorišni, filmski i televizijski reditelj. 1926. rodio se Vlastimir Vlasta Velisavljević, pozorišni, filmski i televizijski glumac. A 1935. počeo je sa radom najstariji lift u Beogradu u Višnjićevoj broj 3. 1960. rodio se Ljubivoje Tadić, pozorišni glumac, reditelj i dramaturg, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. 1974. svečano je otvoren mauzolej Petra II. Petrovića Njegoša na Lovćenu, a 1996. upokojio se književnik i prevodilac Ivan V. Lalić. I s obzirom da se na današnji dan pre 25 godina upokojio književnik Ivan V. Lalić, u nastavku slušamo kako on kazuje njegovu pesmu Opelo za 700 iz crkve u Glini.
2: Neću da prećutim. Zidovi su prećutali i srušili se. Ja jedan nosim njih u sebi, urasle u moju zrelost neizgovorene istrulelih lica. Ne mogu da ih oteram iz beskrajnog staklenog prostora noći bez sna. Oni nisu trava. Oni kucaju noću iznutra pažljivo na zatreperene prozore moj.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svete mučenike Kirika i Ulitu. U Drinjači je obeležena godišnjica stradanja svetog novomučenika deteta Slobodana Donjokameničkog, simbola stradanja srpske dece u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na mesnom groblju u Drinjači položeni su venci na grobnom mestu svetog novomučenika Slobodana, nakon čega je u hramu svetog đakona Avakuma služena i sveta liturgija. Svetu liturgiju služili su sveštenici uz prisustvo mitropolita Zborničko-Tuzlanskog Fotija, molitveno su učestvovali sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Slobodan Donjokamenički surovo je mučen i ubijen kao nevino dete od samo 12 godina u napadu na Srbe u Bosni i Hercegovini 1992. godine, a Srpska pravoslavna crkva ga je 2022. pribrojala liku svetih kao svetog novomučenika dete Slobodana Donjokameničkog. Njegovo molitveno proslavljanje predstavlja i trajno svedočanstvo o stradanju srpske dece i nevinih žrtava u poslednjim ratovima. Odazivajući se bratskom pozivu mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija, patrijarh Porfirije učestvovaće u molitvenoj proslavi 150-godišnjice bitke na Vučijan Dolu, u kojoj su neustrašivi Brđani, Crnogorci i Hercegovci do nogu potukli moćnu tursku vojsku. 29. jula, dakle sutra, na praznik svetog Antinogena, svetom liturgijom u hramu posvećenom sveštenom mučeniku i velikom ugodniku Božijem nad Vučijem Dolu, načastvovaće srpski patrijarh Porfirije u sasluženje više arhijereja sa početkom u 9 sati. Hram svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavit će slavu u četvrtak 30. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, potom litijom, osvećenjem slavskih darova i kulturno-umetničkim programom, za koji su i ove godine zaduženi mališani iz kulturno-umetničkog društva Toplica. Nadležni paroh Jerej Ilija Ilić kaže da je jedan broj vernika odlučio da se trodnevnim postom pripremi za praznik Svete Marine, a i ove godine se očekuje veliki broj putnika namernika i turista na slavi. Govoreći o ognjenoj Mariji, otac Ilija kaže da ne treba da se plašimo njenog ognja, već da je volimo i poštujemo. Crkva svete velikomučenice Marine u Gunjacima proslavit će slavu svetom liturgijom na dan praznika 30. jula sa početkom u 8 sati i 30 minuta. Nadležni sveštenik protojerej Stavrofor Budimir Stevanović najavljuje da će bogosluženje predvoditi protonamestnik Borko Jakovljević, arhijerejski namestnik Podgorski, i da su četiri domaćina prihvatila da pripreme slavu.

0: dao, prolio krv svoju na krstu i sa krsta je vaskrsao. Jer sa krsta jedino možemo kroz patnju, jedino možemo da se očistimo, što Gospodu nije trebalo, ali je pokazao da je to naš put. Naš put je upravo krsno-vaskrsni. Tako da svaki zapis, a onaj najveći zapis nad zapisima koji postoji, je upravo Novi Zavjet. I to je suštinski zapis u krvi. Taj zapis u krvi koji se projavljuje kako u Starom Zavjetu imamo mnoštvo primjera, ukruniše se novozavjetnom žrtvom Gospoda Krista i njegovim zapisom kroz knjigu nad knjigama novozavjetnom. Prožeti etikom Novog Zavjeta, koja svoj kontinuitet nastavlja i kruniše ga u našem srpskom narodu, u Kosovskom boju i Lazarevom zavjetnom opredeljenju, koji je moralno načelo, etičko načelo jednog naroda, da je zemaljsko za malena carstvo, nebesko uvek i do vijeka, to je opredeljenje za evanđelje. To je zapis u krvi Lazarev, zapis u krvi koji je upravo projavljen na krstu i koji vodi ka vaskrsenju. Jer to je jedini put koji je moguć, koji se ne zasniva upravo na nekom, kako to mnogi kažu, kritičari, ličnom doživljaju, već je upravo to ono što nadilazi taj lični doživljaj. To je nacija nad svim nacijama, Božja nacija, a ta Božja, Božji narod, to smo upravo svi, kao braće i sestre, od Adama pa do danas. I to je taj zapis u krvi koji nosimo u sebi, to je upravo potvrda u svetom evanđelju, u evanđelju Gospoda Krista. I tim etosom, potvrđenim Lazarom, koji je još jednom krunisan kroz pisanje vladike Rada, Petra II. Petrovića Njegoša, svetog Petra Lovčanskog tajnovica u čijoj se sali nalazimo, je upravo opredjeljenje isto to da je zemaljsko zamolena carstvo, ali ujedno, što Njegoš i kaže u Luci Mikrokozmoj, o preblagi tih i učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmutnoga, od tvoga su voda sveštenoga bogohulne mraki iščeznule, vaskrsenjem smrci porazio, nego tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. E to projavljivanje i upravo taj odnos koji je krvlju zapečaćen Novim Zavjetom, potvrđen Kosovom 1389. Lazarevom žrtvom, objavljuje Njegoš i svako je od nas objavljuje i projavljuje kada se sjedinjuje sa Gospodom Kristom u svetoj tajni pričešća. I svojim životom mi smo baklje, mi smo svjetila da tako nešto pronosimo i tako nešto objavljujemo. To je naše najveće naznačenje, ali ujedno to je isto naznačenje ono koje nas kroz likove u ovom romanu, što naznačuje i što projavljuje taj etos i tu osnovu, uvaženi profesor Terzić. Ja ne bih dalje govorio, već nešto profesor više da nas uputi u sam roman.
1: Eto, lepo zvuči kad slušam Rade Zavet u krvi, ali moram priznati, to je tek treći radni naslov. Urednik sa prve dve moje ideje nije bio zadovoljan. Znači, nisu mu zvučali dovoljno bitko adekvatno i ovo je tek treći radni naslov, zapis u krvi. Što se tiče samog romana, eto da predstavimo i knjigu, to je u osnovi istorijska fikcija. Dva glavna lika, pokušavao sam, gdje mi sad, eto vraćam se, pomaže medicina, praktično ljudi, uopšte postoji jedna podela, karakterna podela ljudi na zrele i nezrele. Znači na one zrele koje su spremni da ih preduzmu i da preduzmu odgovornost, na one nezrele koje nemaju takve sklonosti, na formaliste i entuzijaste, znači formalisti koji, da kažem, na određeni način gledaju stvari, i entuzijaste koji mogu određeni problem, nastupajući problem, rješavati na više načina i pokušavati na različite načine da se izbore sa nedaćama. Sve te kombinacije tih karaktera povezuje, odnosno dodatno određuje činjenica da li ti karakteri imaju ili nemaju savjest. I onda podeljeni su likovi u samom romanu, podeljeni su tako da ispune sve te grupe ljudi. Eto da imamo i te neke zrele entuzijaste, zrele formaliste, Međutim, oni, radnja romana je osnovna radnja, on ima epilog i prolog, koji zahvata jedan vremenski okvir od, bolam, 30-ak godina, ali sama radnja romana zahvata 9 mjeseci pred Kosovsku bitku i mjesec dana nakon Kosovske bitke, 10 mjeseci. U tih 10 mjeseci prikazan je u ekstremnoj situaciji, u situaciji sudbonosne promjene srpskog naroda, prikazane su sudbine u osnovi, kako kreće roman, malih ljudi, trgovaca, da kažem, s ovog balkanskog prostora, koji se zbog svog porekla, zbog svoje pripadnosti srpskom narodu odlučuju iz Dubrovnika, iz jedne zone konformizma, da pređu u borbu za određene više ciljeve iz različitih motiva u startu romana, ali sama činjenica, sama teška situacija, sama dešavanja tih nekih 7, 8, 9 mjeseci pred Kosovsku bitku utiču i to da oni doživljavaju jednu ličnu transformaciju i na različite načine. Roman je dugo nastajao, pokušao sam neke historijske teze koje su bile iskreno po meni malo zastupljene da prezentujem kroz ovaj roman. Znači, jedan drugačiji, mislim da je ovo prvi roman tipa historijske fikcije koji značajnije tako obrađuje kralja Tvrtka i Vlatka Vukovića kao neke historijske u stvari ličnosti. Na poseban način, na drugačiji način u odnosu na ono što je uvreženo u javnosti se prikazuje lik Vuka Brankovića. Po jednom, zaista, eto, kako je nastaje roman, po jednom doktoratu, odnosno magistarskom radu, prikazan je i, da kažem, taj svetovni lik Marka Kraljevića, Marka Mrnjavčevića, koji je de facto zvanično, ono što mi sad kažemo, zvanično bio srpski kralj. Znači, Vukašin, u slabosti cara Uroša, Vukašin dobija titulu kralja, s obzirom da su u jednom momentu srpskog carstva ne nazire nasljednik Uroša, sam Uroš, car Uroš i carica Jelena priznaju Vukašina kao jednog suverena i Marka Kraljevića kao mladog kralja, nasljednika srpskog prestola, u slučaju da to je jedna zvanična odluka smrću tragedijom na Marici, srpski velikaši oduzimaju prostore i snagu Marku Mrnjavčiću i on ostaje ograničen na jednom prostoru, uskom prostoru oko svog rada Prilepa. Samim tim njegova uloga se marginalizuje. Ideja, ja sam to provukao kroz, da kažem, sublimirane poruke, ideja zbog čega on postaje taj epski, veliki epski junak čitavog balkanskog prostora, po meni, po tom magistarskom radu je nastala, odnosno kreirana u činjenici da je moguće narod smatrao da je ostala celovita srpske države koju je Marko Kraljević simbolizovao, da bi se otpor turskom osvajaču otomanskoj imperiji, krasnija turskog naroda, bila volja. Car Vladar je kao jedan mudar vladar, pogotovo u svojim zrelim godinama, uspio da opri značajnu, da kažem, srpsku silu. Ono što je interesantno nas, posmatrati koje su teritorije učestvovali su kobljene se sa osmanlijskom silom, praktično su to istovete teritorije na koje danas živi narod koji ga naziva Srpski. To su teritorije Kuma, teritorije današnje Crne Gore, teritorije Srbije. Recimo, teritorija Makedonije nije dala vojsku koja se obila, jer su tamo bili kralj Mark, nasljednici Dejana na Dejanovići, oni danas ne imaju taj prefiks Srpski u svoje ime. To mi je jedno interesantno zapažanje. Historijski romani, šta sam ja htio da uradim, ti romani, da sam ih pročito, ukoliko glavnog lika da jasnu istoriju ličnosti izgube neizvestnost, da se zna, jednostavno vas sazna sudbina, baš namjerno pokušavajući izreći određene veze, glavne uloge dao sam filmnim likovima, mada njihovo preko, da ne znam me tako bude želeo da čita rom, njihovo preko se veže za jednu tezu koju bih ja voleo, čitajući ja ove rone, sam do ideju da pišem istorijski roman, došao na ideju pišem istorijski roman, bih voleo da ne, eto da kažem, kopajući tu tezu koju sam ja nadao njihovom preku, da je podstaknuti određenje,

0: istraživanje i na određenu eventualno požadravene kreacije u smislu pisanja ili stvari. Toliko o romanu, nekoliko još dodatno topografija sa realna na dosta mesta sam bio prisutan, putovao radi romana, pokušavao da izađem i literaturu koja mi je bila značajna. Ja recimo jedna dinastija Nemanjić, ovdje smo, eto, mi je drago na mjestu gdje je opetao rođen Stefan Nemanja. Takva dinastija za 100 godina stvorila tako vladar, pričao Dušan, pa i Karim Milutinu koji su sad dosvoje kunu tadašnjeg svijeta, Konstantinopolj, da li je dinastija baš mogla stati iz sikuh malih pana. Dinastija, poslije teorije dinastija, stekno su da su predstavljena Nemanje, rimski imperatori, da imaju zaista jednu i Stefana Nemanje, jednu tradiciju vladačku, gdje su u momentu jedna porodica povezana sa pravoslavnu crkvu, stvorila krava kroz godinu mudrog vladanja, jednog kontinuiteta, pre svega kontinuiteta. I danas smatram da uopšte na ovom prostoru je potrebne periodi mira, značajno period mira da bi se stvorila snaga, da bi mogla da napravi kvalitetnu državu i državnu kreaciju. Eto da iz jedne ozbiljne državotvorne, da kažem, pelcera je pojavio Stefan Nemanja, a kasnije njegovi nasljednici, a u određenom momentu, nažalost, svojom sudbine došlo je do regresije te, odnosno opadanja snage te dinastije i samim tim srpske države.
1: Kada gledamo i kada čitamo knjigu, nailazimo na određene istorijske likove. Jedan od njih je, evo, malo prije pomenut, kralj Marko ili u epskoj poeziji Marko Kraljević. Koliko jedan čitalac može da, kada čita knjigu, zaista može da osjeti da je to realni istorijski događaj, a imajući u vidu da li ste koristili, da li ste se oslanjali na epsku poeziju ili samo na arheološke izvore. Jer znajući da sama epska poezija, ona jeste za nekog ko površno čita mitomanska, ali taj mit je shvaćen na semitski način, on je sušta istina. Indoevropski mit je legenda, a semitski shvaćeno, on je sušta istina. Tako da i predkosovski ciklus pjesama i kosovski i pokosovski imaju suštinu, istina gdje je izložena. Jer upravo zašto baš da je 1388. godina i koliki je upravo značaj kosovskog boja i za vašu knjigu?
0: Pa, kosovski boj je po meni značajan, nije to najveća bitka u istoriji srpskog naroda u ratnom vojnu, ali je značajan kao jedna odluka srpskog naroda, knjeza Lazara i ostalih vladara, kralja Tvrtka, njega ne treba zaboraviti, kralja Tvrtka Vuka Branković, koji na neki određen način bio i ozbiljan suvladar uz knjeza Lazara, da se suprotstave osmanlijskoj sili. Praktično u tim godinama Europa je bila iscrpljena velikim ratom, stogodišnjim ratom, kugom, pobunama germanskih plemena. Pitanje je zaista da je ta srpska vojska pristala na određeno vazalstvo sa svojim teškim okupnicima uz, da kažemo, osmanlijsku vojsku, dokle bi takva sila zajednička mogla daleko da stigne do Europe. Usporena ubistvom njihovog sultana Murata, dolazi između ostalog do kratkih, ali vjerojatno značajnih dinastičkih borbi i iscrpljivanja same te osmanlijske sile, jer je velika pogibija bila, tako da se u određenom vremenskom periodu zaustavlja direktno širenje osmanlijske države ka severu i ka zapadu. Praktično do pada Smedereva direktni ipak vladari na ovim prostorima bili su srpski vladari, jer su oni morali imati određeni nepovoljeni vazalni odnos i prema ugarskim i prema osmanlijskim vladarima. Smatra se doduše da je država despota Stefana bila jedna od period vladavine despota Stefana poslije 1412. 13. godine.

0: Bio je ovo tonski zapis sa predavanja profesora doktora Duška Terzića Moć priče u procesu iscjeljenja, kao i predstavljanja njegovog romana pod naslovom Zapis u krvi, koje je održano u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu iscjeljenja. Ovo predavanje održano je 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, a čuli ste ga u okviru današnje emisije sa Bogom i Hipokratom. Ostanite s nas.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

Rasuđivanje. Vaseljenski sabori to su najveći megdani borbe pravoslavlja sa jeresima. Pod današnjim datumom crkva spominje prvih šest sabora ukupno, i to prvi Vaseljenski sabor u Nikeji 325. godine sa učešćem 318 svetih otaca. Zasebno se spominje 29. maja

i sedme nedelje po Vaskrsu, ovaj sabor opovrže jeres Arijevu protiv Boga Sina. Drugi vaseljanski sabor u Carigradu 381. godine sa 150. svetih otaca. Zasebno se spominje 22. maja. Ovaj sabor opovrže jeres Makedonijevu protiv Boga Duha Svetoga. Treći vaseljanski sabor u Efesu 431. godine sa 200 svetih otaca. Zasebno se spominje 9. septembra. Ovaj sabor opovrže jeres Nestorijevu protiv Bogomatere. Četvrti vaseljanski sabor u Halkidonu 451. godine sa 630. svetih otaca. Zasebno se spominje 16. jula. Ovaj sabor opovrže jeres Monofizitsku. Peti vaseljanski sabor u Carigradu 553. godine sa 160. svetih otaca. Zasebno se spominje 25. jula. Ovaj sabor opovrže jeres Origenovu. Šesti vaseljanski sabor u Carigradu 691. godine sa 170. svetih otaca. Zasebno praznovanje 23. januara. Ovaj sabor opovrže jeres Monotelitsku. Sedmi vaseljanski sabor pak koji je bio 878. godine sa 367 svetih otaca ne spominje se ovoga puta nego samo zasebno 11. oktobra. Ovaj sabor opovrže jeres ikonobornu. Na ovim saborima dejstvom Duha Svetoga osuđene su sve jeresi i objašnjena i utvrđena vera pravoslavna zauvek.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svete mučenike Kirika i Julitu. U Drinjači je obeležena godišnjica stradanja svetog novomučenika deteta Slobodana Donjokameničkog, simbola stradanja srpske dece u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na mesnom groblju u Drinjači položeni su venci na grobnom mestu svetog novomučenika Slobodana, nakon čega je u hramu svetog Đakona Avakuma služena i sveta liturgija. Svetu liturgiju služili su sveštenici uz prisustvo mitropolita Zvorničko-Tuzlansk, Fotija, molitveno su učestvovali sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Slobodan Donjokamenički surovo je mučen i ubijen kao nevino dete od samo 12 godina u napadu na Srbe u Bosni i Hercegovini 1992. godine, a Srpska pravoslavna crkva ga je 2022. pribrojala liku svetih kao svetog novomučenika dete Slobodana Donjokameničkog. Njegovo molitveno proslavljanje predstavlja i trajno svedočanstvo o stradanju srpske dece i nevinih žrtava u poslednjim ratovima. Odazivajući se bratskom pozivu mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija, patrijarh Porfirije učestvovaće u molitvenoj proslavi 150-godišnjice bitke na Vučijan Dolu, u kojoj su neustrašivi Brđani, Crnogorci i Hercegovci do nogu potukli moćnu tursku vojsku. 29. jula, dakle sutra, na praznik svetog Antinogena, svetom liturgijom u hramu posvećenom sveštenom mučeniku i velikom ugodniku Božijem na Vučijem dolu, načastvovaće srpski patrijarh Porfirije u sasluženje više arhijereja sa početkom u 9 sati. Hram svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavit će slavu u četvrtak 30. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, potom litijom, osvećenjem slavskih darova i kulturno-umetničkim programom, za koji su i ove godine zaduženi mališani iz kulturno-umetničkog društva Toplica. Nadležni parok Jerej Ilija Ilić kaže da je jedan broj vernika odlučio da se trodnevnim postom pripremi za praznik svete Marine, a i ove godine se očekuje veliki broj putnika namernika i turista na slavi. Govoreći o ognjenoj Mariji, otac Ilija kaže da ne treba da se plašimo njenog ognja, već da je volimo i poštujemo. Crkva svete velikomučenice Marine u Gunjacima proslavit će slavu svetom liturgijom na dan praznika 30. jula sa početkom u 8 sati i

pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti predavanje umirovljenog protoiereja Stavrofora Milorada Golijana na temu strah od smrti i kako ga prevazići. Ovo predavanje otac Milorad održao je u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda. Njega je na početku predavanja pozdravio starešina hrama i urednik radija Slovo Ljubve, protoierej Arsenije Arsenije.

0: današnju emisiju Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Poštovani slušalci, imali ste da čujete besedu na temu strah od smrti i kako ga prevazići. Ovu besedu proizneo je Jerej Stafor Milorad Gol, sveštenik eparhije Sremske u Peziji, u okviru redovnih duhovnih sabranja koje se utorkom sa blagoslovljem svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija održao u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Se besedio 25. oktobra 2022. godine, a zvučni zapis načinili su nari radija Ljubve. Ostanite i dalje uz naš program.
1: U glas viknu gospoda Čanska.
2: Što da si Nemanju Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito telo, što nosili svjetlo vam bilo, što rodi se vam svet bilo.
1: I što reče gospoda Rišćanska na sastod bijele crve, što zrekli od Boga se stelo.

0: Zbor zborila spoda Rišćanka. Zborila gospoda Rijanska.
1: Poštovani slušaoci, blagoreći radiju Slupve, čuli ste predavanje umirovljenog prote Milorada Gujana na temu smrti i kako ga prevazići. Predavanje otac rad je održao u hramu Vaznesenja gospodnjeg u centru Beograda, a njega je pozdravio Arsenij Arsen Tarešina Vaznesenske crkve i urednik radija Slupve. Otud nas.
2: Radio Istočak.